0: Mpenzi msikizaji, katika mahojiano tuliyofanya na Radio Mozambiki siku za hivi karibuni, mara tu baada ya kutembelea katika wilaya hiyo ya Mueda, mtaalamu huyo ametueleza mengi juu ya huduma ya restaurant, lakini pia ametujuza juu ya changamoto anazokabiliana nazo katika uendeshaji wa huduma kwa umma, na ametueleza vile vile nini maana ya restaurant. Na hapa tulianza naye kwa kuzungumza kama ifuatavyo.
1: Mimi naitwa Shaibu Hassani Mkanje.
0: Okay, upo katika mji huu wa manispaa tangu lini na shughuli zako ni zipi?
1: Mimi ni mzaliwa wa Mueda, manispaa hii ya Mueda. Nipo tangu utoto wangu nimefanyia kazi hapa Mueda.
0: Moja kwa moja ukiwa katika kitengo hiki cha mambo ya huduma kwa umma, tunaona hapa imeandikwa restaurant Mueda, lakini kwanza kabisa wasikilizaji wetu wangependa watambue restaurant ni nini?
1: Restaurant kwa kifupi ni sehemu ambayo inauzwa vyakula vya aina tofauti tofauti, kama vile chai, mandazi, ugali, nyama za kukaanga, chipsi, urojo na kadhalika. Maana restaurant ndo hiyo, ni sehemu inayouza vyakula ambao unaweza ukapumzika kwa muda mfupi, ndo maana ya restaurant.
0: Lakini kuna majina tofauti tofauti, kuta migahawa, hoteli, kitu kama hicho.
1: Mgahawa na restaurant ni vitu viwili ambavyo vinaendana, viko pamoja. Hoteli ni kitu na restaurant ni vitu viwili tofauti, ambao restaurant inahudumia kutoa vyakula na hoteli inahudumia malazi na kula na vinywaji tofauti tofauti.
0: Hii shule bwana Shebu Mkanji, umejifunzia wapi?
1: Hii shule mimi nilijifunzia kutokana na babangu, alikuwa shughuli zake hizi za mgahawa, na mimi wakati ninasoma nimesoma, ikawa na rudi nyumbani nafanya hizi shughuli na pamoja na mzee, ndio nilikojifunza kutoka kwa mzee, na niliendeleza hizi shughuli na sehemu zingine tofauti tofauti, nikapata ujuzi wa kufanya hizi shughuli za mgahawa pamoja na restaurant.
0: Ili kuweza kukamilika moja kwa moja kuwa restaurant, ni vitu gani ambavyo vinatakiwa haswa ili kuonekana kwamba inakamilika kuwa ni restaurant?
1: Vitu vinavyotakiwa kukamilisha restaurant: uwe na jengo ambalo lina hadhi, ni mahali pazuri, vyakula vinavyotengenezwa ni vizuri, na hapo hapo uwe na wafanyakazi ambao wenye sifa za mapishi, vyakula vivyo ambavyo unavyokuja kula watu kwa kupumzika kwa muda mfupi.
0: Asante sana. Ikiwa umebobea sana fani hii, hebu tuangalie changamoto unazokutana nazo katika utendaji wa shughuli zako. Ni zipi hasa?
1: Changamoto ni nyingi. Kwa mfano, mwaka jana na mwaka huu tumepata changamoto nyingi sana kutokana na vita ilivyotokea. Vimetusababishia vitu kupanda bei kuwa mno, kiasi kwamba tuna changamoto ambazo tunazopatana nazo hizo, Wahindi kupandisha vitu bei kubwa. Chukua mfano mafuta ya kupikia lita 20 tulikuwa tunanunua trash, trigu tulikuwa tunanunua miliki nyentu, unga wa mahindi miliki nyentu. Unaona? Ndio changamoto ambazo tunapambana nazo hizo.
0: Tukiachana na hizi changamoto ambazo umekwisha zitaja hapa kutokana na matatizo mbalimbali ambayo yanajitokeza katika upande huu wa kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, wengi wao wanafahamu, katika utendaji wa kazi wewe na wafanyakazi wako, uhusiano ukoje?
1: Mimi na wafanyakazi wangu uhusiano uko vizuri, tunafanya kazi kwa waledi kama tunavyotakiwa ili kuhudumia jamii. Tunahudumia jamii bila matatizo aina yoyote na tuko nao pamoja.
0: Katika restaurant hii una wafanyakazi wangapi?
1: Mimi na wafanyakazi wasiopungua 10 ambao nafanya wanalipwa wote.
0: Tukiachana na masuala ya wafanyakazi, umetaja mahusiano yako mazuri. Labda turudi kwa upande mwingine tena, wewe na wateja, mahusiano yakoje?
1: Mahusiano ya wateja ni mazuri. Tunavyojua wateja, mtu mwingine anaweza kaja hapa akaonja chakula cha hapa, kama kuridhika nacho au ameridhika nacho anaweza kuendelea kula, kama wengine wanatoka kwenda sehemu nyingine, ndio kawaida ya wateja walivyo.
0: Asante sana. Ili tuweze kukamilisha mahojiano yetu haya hapa, ikiwa changamoto umekwisha zitaja, labda kwa upande wa serikali, kutokana na mradi wako huu ulionaye, nini unakihitaji hasa?
1: Yani upande wa serikali bwana, tunahitaji sisi tupewe apoyo, tukopeshe mikopo ili kuendeleza kutoka katika restaurant tuende katika hoteli. Sio kila siku tunabaki kwenye restaurant tunauza vyakula vya mapumziko muda mfupi. Hapana, serikali tupe apoyo, tupate maeneo, tujenge, tuwe na hoteli ambapo watu wanalala na na kula.
2: Faida zipi hasa unazipata kupitia shughuli za restaurant?
1: Faida zimo, sababu tunaendesha familia zetu vizuri, tunapata kula na nini. Ndio hivyo tena, kwa kuwa mitaji yetu ni midogo, ndio maana tunaomba apoyo ili watusaidie serikali tuweze kupata, tuweze kujiendeleza tu ili kwenda mbele zaidi na kuendeleza manispaa yetu ya Mweda.
2: Ni neno gani unawapa watu wa manispaa ya Mweda na jimbo la Cabo Delgado kwa ujumla, pamoja na taifa kuhusiana na shughuli za kuleta maendeleo katika taifa letu?
1: Nawapa maneno manispaa, watu angalie sisi tunayeuza migahawa, yani watusaidie sisi tuweze kujikamua katika maisha haya, tuendeleze na ili wageni wakija wajue wapi wanakula.
0: Msikizaji, bila shaka umeambulia mengi kutoka kwa Shaibu Mkanji, mtaalamu wa mambo ya restaurant ambaye anatoa huduma kwa raia mbalimbali hususan ni vyakula na kadhalika katika Mweda restaurant. Aidha, mtaalamu huyo ameitaka vile vile serikali iweze kuwasaidia watu wa migahawa ili waweze kupiga hatua ya kutaka kujikwamua kutoka kwenye restaurant na kwenda kwenye hoteli ili walete maendeleo zaidi katika nchi yetu ya Mozambiki, hasa hasa jiji la Mweda. Lakini kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na muziki ufuatao.

0: Msikizaji, kwa muziki huo kipindi chetu hakina la ziada kwa leo. Shukrani kwa wewe ambaye ulikuwa pamoja na sisi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Kwa niaba ya fundi mitambo Fabiano Markish, mimi naitwa Rajabu Saidladi ambaye nimekuandalia kipindi hiki, na kuaga tukisema asanteni, tukutane tena siku nyingine na kwaherini.
1: Sanaa na utamaduni.

Ni matumaini yangu utakuwa ni mzima wa afya popote pale ulipo. Karibu sana katika kipindi hiki cha afya, ambapo leo tutazungumzia kuhusu umuhimu wa kuzingatia usafi wa mazingira, hususan katika kipindi hiki cha mvua, ambapo magonjwa mengi ya mlipuko yamekuwa yakitokea.

wa kufanya usafi wa mazingira ni pamoja na kuzuia magonjwa ya mlipuko kama kuharisha na kipindupindu, kulinda vyanzo vya maji na hewa na kuboresha afya ya jamii kwa ujumla. Mazingira safi hupunguza wadudu wanaoeneza maradhi, huzuia mmonyoko wa udongo na kutengeneza mazingira ya kupelekea kuwa salama kwa maisha. Usafi wa mazingira ni muhimu katika kupunguza magonjwa ya kudhibiti katika hali ngumu ambapo maji taka na kinyesi pia huweza kusaidia kutosambaza magonjwa, jambo ambalo huzuia vimelea kusambaa. Hatua kama ya kutumia vyoo bora, kunawa mikono na usafishaji wa mazingira kupunguza magonjwa ya utumbo kipindupindu, kupunguza magonjwa ya tumbo kipindupindu, malaria na homa ya matumbo. Faida za usafi wa mazingira katika kupunguza magonjwa ni kuzuia magonjwa ya mlipuko, kudhibiti wadudu na vimelea, kuboresha afya ya jamii, afya ya akili na ustawi.

0: lakini hapa tunaye mwananchi mmoja ambaye atatueleza umuhimu kuzingatia usafi wa mazingira na kujilinda na magonjwa kama vile ugonjwa kuhara na kipindupindu.
1: Jina langu ni Esteva Umchenje Katuma.
2: Tunawezaje kujilinda na magonjwa ya mlipuko? Na pia tunafahamu katika mji wetu wa Pemba tayari kuna ugonjwa wa kipindupindu. Labda wananchi wanatakiwa kufanya nini katika kuzingatia usafi wa kulinda afya zetu?
1: Tatizo la usafi na

0: kulinda afya zetu, ili linakuja kwamba wale, kwa sababu ninavyoelewa kila kaya, maana tukizungumza kila kaya au kila kitongoji au kila mtaa au kila ruo kila bairo, kuna watu wahusika wale wanaita masekita. Sasa masekita ni watu wa kuangalia na kutembea, si amekaa nyumbani kwake. Inabidi juhudi za kutembelea wale watu wake walio kama aidha wajumbe wa nyumba kumi, wale wajumbe wa kumi kumi, awape elimu ya usafi mazingira.
1: Na tumekukuta hapa nyumbani kwako unafanya usafi, tulitaka kufahamu ni kila siku ukiamka cha kwanza kabisa lazima ufanye usafi hapa nyumbani kwako?
0: Hiyo ni kila siku, nadhani hata ninapolala nadhani huwa naotea. Sasa nimegeuza kama kazi na mpaka sasa watu wengine wanapita wanaambia wewe kazi mpaka lini? Naambia hii kazi si kwamba nimeajiriwa na mtu, hii kazi ni ya kwangu mwenyewe, naye kwenye mikono yangu na kwenye akili yangu kichwani.
1: Kwa hiyo ukiamka cha kwanza kabisa ni kufanya usafi?
0: Usafi, kufanya usafi. Nikiacha kufanya usafi sasa nafikiria kwamba leo nifanye nini, kifungua kinywa. Natafuta kifungua kinywa kijipo, kama kipo kinahusika, kama hakipo nakitafuta.
1: Unazungumziaje watu ambao wamekuwa wakiamka asubuhi hawafanyi usafi, wanamwagamwaga matakataka, watu kama hao laba unawaambia nini?
0: Watu kama ni hao wakati mwingine nakuwa kama ni kusudi, kwa sababu nadhani hayupo mtu kama hata huyo kichaa. Unafagia nje kama unafagia nje kwenye uwanja wako au ndani nje, unachukua takataka unaenda kumwaga ndani. Hili ni swala takataka, naona linaitwa takataka. Ni swala ni baya, ni swala zito. Usafi ni kitu muhimu, na usafi unajilinda na mambo mengi katika afya yako, katika magonjwa.
1: Na katika ile mitaa ambayo unapita hamna makontena ambayo yamewekwa kwa ajili ya kutupa takataka, labda unaona kuna umuhimu wa wewe hapa nyumbani kwako labda mtu kuchimba shimo kwa ajili ya kumwaga takataka ili kuacha ile tabia ya kumwaga mwaga takataka ovyo mabarabarani?
0: Hilo swala kwamba nitakupa mfano ili swala, kwa sababu kwamba watilii wale wahusika, kwa sababu kuna manispaa nadhani inashughulika na mambo haya ambayo ukusi wanaita mnishipi sini. Hivyo vitu kuna kama nilivyo nimetaja safari ya kwanza kwamba kuna watu wahusika kwa mambo haya. Sasa kwa mfano niliona wakati mmoja nilienda Tanzania nikakuta kule kwa mbaya sasa hivi wakati wa hayati Magufuli. Mtu sasa ilifikia sababu serikali ilikuwa na nani kuelimisha wananchi. Wengine walikuwa wabishi, wengine walikuwa vichwa vizito, wengine walikuwa hawaelewi lolote. Sasa mpaka rais aliweka amri kila mtu nyumbani kwake ukuta kifurushi ukitupa cha takataka pale pale unapigwa faini papa 50,000 unalipa.
1: Na tumeona baadhi ya watu wamekuwa na mawazo potofu. Unamwona mtu anaumwa na tumbo anaharisha, badala ya kwenda hospitali anachukua dawa za kienyeji kunywa.
0: Hiyo na kweli inakuwa na kwamba hayo ni mambo kwamba yanakuwa ni mawazo finyu, na unakuwa ni kitu ambacho unaweza kusema ujuaji wa mtu au kuelewa. Maana yake kujua unaweza kujua, lakini sasa kuelewa usielewe. Vitu hivi nafikiri vinatoka dabani, hata tukua enza babu zetu wanakuambia sifuria hii ioshe hivi ioshe hivi, au fagia hapo kwanza alafu ufanye mambo mengine, au uende shule asubuhi sana unatoka hapa unafagia unaondoka kwenda shule. Sasa vitu nafikiri si vigeni, ila kama unavyosema viwepo wale ambao tunayosema huyu ni wa nyumba kumi, huyu sijui wa nyumba 20, huyu sijui wa nyumba 40. Hawa ni watu ambao sana sana ni watu wa kusimamia mambo yale. Ng'ombe bila fimbo hawezi kwenda mbele.
1: Na umeshawahi kumuona mgonjwa wa kipindupindu?
0: Nadhani nawaona, sababu zile dalili najua kwamba si kitaalamu kumjua tu huyu huyu ameathirika kwa namna fulani, au nawaona.
1: Na dalili za mgonjwa wa kipindupindu zinakuwa vipi?
0: Mi najua moja tu kwamba dalili ya mgonjwa wa kipindupindu ni kudierea tu, kuharisha tu. Najua huyu anaharisha kwamba huyu ni kipindupindu, na najua anavyoharisha anaharisha kwa namna gani. Pale namuelewa huyu si kuharisha tumbo la kawaida, ni kipindupindu.
1: Na mgonjwa wa kipindupindu akiwaishwa hospitali anaweza kupona?
0: Mgonjwa wa kipindupindu akiwaishwa hospitali, sasa kwa sababu tatizo linayokuja mwingine anapomuona mgonjwa kama yule, kwanza cha kwanza unatafuta majani kwanza, mpaka baadaye anavozidiwa mtu, ndio kitu hicho sisi watu ndio tulicho na uzito sana na kutoa kuelewa. Ndio pale unakimbili yuko tabani sasa. Tabani sasa nadhani unampeleka yule mtu sasa hivi akisha pita ile mipaka yake ya ugonjwa.
1: Na kupitia kipindi hiki cha afya kinachorushwa na Radio Mozambiki, laba unawaambia nini wananchi wanaposikia dalili zozote za kuumwa, mtu ameenda chooni mara mbili mara tatu, cha kwanza kabisa anatakiwa afanye nini?
0: Kwa hiyo kwa wananchi wote, wananchi wenzangu, naomba hata wanachasa zaidi wananchi wa hapa kulipo Pemba, sana sana zaidi mtu ukimwona dalili usingojee kwamba chukua mpela, chukua siyo mchongoma, siyo nini, lazima muwai hospitali. Hospitali ndio utapata jibu lake.
1: Na tumeona baadhi ya watu wakikataa zile chanjo za ugonjwa wa kipindupindu, wanasema serikali inataka kutuua. Labda unaona jambo hili lina ukweli wowote?
0: Hilo ni jambo finyu, kwa sababu jambo hilo haya ni mawazo ya mtu ya ubinafsi, sema ambayo toka zamani mpaka watu walikuwa wanatuambia sisi wakati tu nani usende kanisani, unaona ukienda kanisani hivi na hivi na hivi na hivi, na mpaka sasa nani hizo, sababu hapo watu wengine mpaka sasa tuseme zamani, mpaka sasa wapo watu wengine nafikiri ukiwaambia mambo kama haya ya afya hawaelewi, akwambia hao wauaji hao, wanakupa dawa hizi unakunywa unafanyaje, mtu unakupotezea maisha yako. Ile imani, sasa ukiwa na imani, amini.
1: Na ujumbe wa mwisho kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki katika kujilinda na magonjwa ya mlipuko, magonjwa mbalimbali, tunazungumzia ugonjwa wa kipindupindu, ugonjwa wa kohara.
0: Mimi natoa nasaha ujumbe kwamba tusifanye mchezo na janga hili. Hili janga hili ni janga kubwa. Tunaposikia au tunapoona dalili, moja kwa moja kuwahi ni hospitali. Usingoje mpaka jirani aje kuambia bwana wewe nenda hospitali.
2: Kudumisha usafi wa mazingira ni muhimu kwa afya, na inajumuisha kufanya usafi wa mazingira mara kwa mara, kusimamia taka na maji safi. Mbinu kuu ni pamoja na kuzoa takataka, kuzitupa sehemu sahihi, kufagia nyumba na maeneo ya wazi, na kufanya ukaguzi wa miundombinu na kutumia vyoo vilivyoboreshwa ili kuzuia magonjwa. Ni lazima kuweka nyumba zetu safi wakati wote, na pia tunapaswa kuhakikisha kuwa kufagia. Ni lazima nyumba zetu ziwe safi wakati wote. Tunapaswa kuhakikisha kuwa hakuna vumbi, kufagia na kufanyia usafi kila siku na baada ya kuchafua nyumba yetu kwa vitu mbalimbali. Lazima tujenge tabia ya kuzitupa kwenye vikapu takataka. Pia tunapaswa kusafisha bafu zetu kila siku. Kudumisha usafi wa mazingira ni pamoja na kutupa takataka vizuri, kutumia vyoo bora, kusafisha mazingira na kuzuia mazalia ya mbu, na kunawa mikono. Na mbinu hizi zinaweza kusaidia kuzuia magonjwa kama vile kuhara, kipindupindu, homa ya matumbo na magonjwa mengine. Mwisho wa kipindi chetu cha afya, ambapo leo tumezungumzia umuhimu wa kuzingatia usafi wa mazingira na pia kujilinda na ugonjwa wa kuhara, ugonjwa wa kipindupindu na magonjwa mengine ya mlipuko ambayo yamekuwa yakitokea sana katika kipindi hiki cha mvua. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Makongeli Junior. Tukutane katika kipindi kingine cha afya kutoka hapa Radio Mozambique.

0: Uhali gani msikizaji wetu popote pale ulipo, nina imani utakuwa ni mzima wa afya. Karibu sana katika kipindi hiki cha maendeleo kinachorushwa na Radio Mozambique. Katika kipindi cha leo cha maendeleo tumepata fursa ya kutembelea kijiji cha Namatili kilichopo wilayani Mweda jimboni Cabo Delgado, na tumepata fursa ya kuzungumza na mfanyabiashara mmoja mdogo ambapo katika kipindi hiki amezungumzia kuhusu changamoto zilizopo katika kijiji hiki kama vile swala zima la umeme, na pia amezungumzia kuhusu changamoto ya barabara katika eneo hili. Karibu sana Radio Mozambiki. Kwanza tuambie jina lako ni nani?
1: Mimi naitwa Rashid Selemani. Shida yangu ya umeme, shida yangu kubwa. Wenzetu wanakula raha, vididi, wanakunywa vizuri. Nyumbani hapo wanawasha nani video nini wanafurahika. Hata watoto wakirudi huko shuleni huko wanachukua madaftari, wanamwasha nani pale, wanajifunza vitu kati wanaona. Kuna vitu vingine, kuna kipindi kingine wanaangalia. Kuanzia TV wanawasha naangalia, kuna masomo fulani ya watoto kwamba kuna vipindi vingine wanaangalia. Shuleni wanafanya hivi, wanafanya hivi. Kwa maana sisi huku tunajitegemea sisi wenyewe, sijui ninunue sola, sijui nini. Sasa umeme ndio muhimu kwetu sisi.
0: Tumeona katika kijiji hiki tayari kuna nguzo za umeme. Unaliongelea jihili?
1: Mabodo ya tunayaona, ila tumitabikia zamani sana. Toka wazee wamitabikia hadi sasa hivi wametuletea mwaka huu hapa. Hapo kwa kweli tujaulizia bado. Ila tunaona tu wanaweka mabodo, wanakaa siju wiki, wanaweka pengine hapo wananili. Sasa tuelewi tatizo hili itaisha, umeme utakuja kweli na matili, hatuamini.
0: Na matarajio yako ni nini baada ya kuwepo kwa umeme katika kijiji hiki cha Namatili?
1: Kupitia kwenye umeme kuna mambo mengi utajiongeza. Kwa mfano mimi nikiwa na hela nitafanya biashara kupitia umeme, na inawezekana nikanunua friji, baki nafanya mambo yangu, na gonga juice natia mule na kaza ile pale kwenye mifuko mule, friji ile kwenye juice ile pale, kwa maana nauza pale napata sinku. Napata faida ile pale, na kwamba napata ile pale kwenye haba ya kunisaidia maisha yangu mimi mwenyewe. Ndio maana nilio umeme sana. Vingi tu. Siku hizi hapa natumia tu kama sola. Sasa sola kuna muda wa kifuko. Uwezi wewe kufanyia sola kufanya kwamba ile inakuwa tu kwa maji umeme ikifika kifuko. Ila kwa mkutumia nani ya tumia friji haiwezekani, sababu moto unakuwa mdogo. Sasa kifuko kija kama umeme, mimi na enjoy tu, napata hela kupitia umeme.
0: Tumeona katika kijiji hiki tayari kuna nguzo za umeme. Unaliongelea jihili?
1: Pangu wangu mimi, ukija umeme nafurahika. Najua biashara nyingi zuri zinafanyika. Kama unasema hivyo, unawezekana mtu ana kwa sokoni kule mtu anawasha nani umeme, unafanyia kazi nyingi tu kupitia umeme. Kuna viwanda vingi mtu anaweka pale kupitia umeme.
0: Ongelea maendeleo ya kijiji chako cha Namatili.
1: Kuna vijana wengi sana wanafanya biashara. Hapo kwa kweli mimi naangalia tu kila mtu anatoka hapa Mozambiki. Sasa sielewi kama ametoka na Tanzania au ametoka wapi, sielewi. Mimi kwenye serikali naomba watufanyie upesi kupitia mpango wa umeme. Ila kwenye haba vijana wajiongeze kupitia vitu unayosemea hivi. Sababu kila mtu mwingine anachoma mageti kupitia mfumo hapo wa umeme. Yaani kuna vitu vingi tu, viwanda vitaingia, mtu mwingine ana kiwanda chake kidogo kidogo kuchomea mapikipiki haya, sababu ikivunjika mtu anakuja pale unapata 2 kupitia umeme. Namatili kuna mazao mengi kwa kifupi. Mazao mengi, huyu vijana anajikita kwenye mikorosho, vijana anajikita kwenye muhogo, vijana anajikita kwenye vilimo ya ufuta. Kuna mazao mengi tu watu wanapata faida. Kwa sasa hivi hapa Namatili kidogo inachangamuka. Inakuwa vizuri Namatili. Vitu gani? Yaani kwa kisasa naona kama kidogo umeme ule, naona mabodo anaweka kidogo furaha kidogo na kwa maana pale serikali kidogo nawapongeza. Ila wasichiloshe sana. Itafika sababu hapo naona utaweka umeme na nima bodo mwisho wa siku inafika miaka kama 5. Sisi hatujapata umeme. Hapo mimi sina maneno mengine. Ila vijana wangu katika Mozambiki au Namatili, tupendane tu katika umoja wote wa Mozambiki nzima. Tupendane.
0: Na tukizungumzia kuhusu miundombinu, unazungumziaje kuhusu miundombinu ya barabara?
1: Barabara pitia Namatili tuna shida. Sababu kuna mama hapa ametoka kwamba kusema hospitali ambulance likija hadi kufika pale kumfuata mgonjo. Kwa kifupi panakuwa changamoto. Kumpakia yule mgonjo, yani katika mdando mdando, hadi kufika labda livu na chitenje, tayari mgonjo pia amefariki. Kutokana na jinsi barabara jinsi ilivyo, ina mashimo. Na wamileta hapo kwamba kuna yabao watengeneze barabara ile pale. Wamekuja mwaka jana kama sikosei. Amekuja kama mwaka jana. Hadi leo hii hapa hajamaliza barabara. Sasa tatizo hili sababu gani? Hakuna kuna matatizo gani? Nisielewi tia barabara. Yaani kama wamemaliza kazi ya barabara, nitawapa hongera tu kupitia mpango wa serikali. Barabara kuna vitu vingi ya kufanyia. Nitaweza kununua pikipiki, kufanya hiyo boda boda. Mbili sina pikipiki sababu bado sijajipanga kununua pikipiki. Yaani barabara watu wanapitia. Ila bado kwangu mimi bado, ila vijana wengi wamenunua pikipiki kwangu mimi bado. Barabara ile yaani ina midando midando, inapitia hivi hivi kutokana na uzoefu wetu jinsi ulivyo. Ila barabara ina umuhimu. Yaani ikiwa kwamba mtu anatoka hapa hadi Mweda unatumia mafuta mengi sana, kupitia mwingine silipu, mwingine ndando ndando mwingi sana. Kwa maana hiyo ajali zinatokea kupitia barabara yetu chafu sana. Mashimo mashimo sana barabara yetu. Yaani hapo maneno yangu, naomba tu serikali tusaidie kwa mchitu, yani kwa nchanguo hapo nao tu wa mimi.
0: Na ujumbe wako wa mwisho kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki wanaokusikiliza muda huu kupitia kipindi hiki cha maendeleo.
1: Tusaidie sana pakubwa. Yaani tusaidie sana na watu waangalie na matili kwamba Mozambiki hii moja. Na matili sisi njimano wamesema kutoka Luvuma hadi Maputo. Kwa maana hiyo sisi wasitubague sana kupitia mpango wa serikali huu.
0: Nina imani utakuwa unazidi kufahamu mengi kupitia kipindi hiki cha maendeleo kinachorushwa na Radio Mozambiki, ambapo leo tulitembelea kijiji cha Namatili kilichopo wilayani Mweda jimboni Kabelegadu, na tumefahamu changamoto za eneo hili, ambapo wananchi wa eneo hili wamesema changamoto kubwa ni umeme na pia ukosefu wa barabara.

Ni tamati ya kipindi chetu cha maendeleo kwa siku ya leo. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Makongele Junior. Tukutane tena katika kipindi kijacho kutoka hapa Radio Mozambique.